0: 敵の手配を見ろと、奴らを明らかに俺たちが約款中だとしていた。機密漏洩を調べろ。
1: もう警備隊に調査したが、
0: 政治部にお互いある。
2: 说吧，是不是共产党？
3: 再说的话，那都是假的。
2: 你不说实话，我就慢慢的把你拷问着。

0: 敵に包囲されそこにいた帝国兵士が全員亡くなったそうです。その後追尋も敵に包囲されました。攻撃は夜から始まると予想されます。
1: 敵で私の情報によると、我が国に打ちのめされた敵視視点は力を解放して戻ってきました。
2: そうか。奴らを待っているよ。
0: 長官、そいつには皇軍と皇教軍十数人しか残ってないと、敵の大軍にかなわない。
2: 敵に重兵器はない。俺たちのそいつには頑丈な攻撃とかでなく、中継マシガンとカッタポルトがついている。命令抜き取り、ここの警備重隊100人、公共軍警備団重隊2つ、マシンガン重隊1つを超え、あなたの指揮に変えず、白く出発して出陣を信じて猛烈軍を救出しろ。
0: はい。
2: 待て。作戦は大別だ。張志平には戦前準備を命令して、具体的な目標をしない。
0: はい。
3: 大力，
4: 到，
3: 把冯静叫来。
4: 是。

0: 演舞台に17名が戦死、6名が重傷、21名が軽傷を負いました。警備団に31名が戦死、56名が負傷しました。
1: それじゃねえくれ、いろいろはいろのか。
0: あ、重傷の中島飛動兵だけを連れ戻しました。拠点内に処理できなかった物資は奪われ、建物も燃やされたようです。
1: 中島さんはどういたか。
0: 彼はすぐ撤退しろと私の命令を伝える、偽の航空にがいたと言いました。それで彼は拠点から出ました。
1: 何、敵は指揮官か。あなたどうしていた。敵の手配を見ろと奴らを明らかに。俺たちが約款中とどうしていた。機密漏洩を調べろ。
2: ゴルビ
3: ー。はい、もう警備団に調査したが、彼らは作戦準備の命令を伝える時は外出禁止をしなかった。何人かの軍艦が帰宅して家族に会ったことがある。
1: 将军兵にお互いある。
3: 秋季兵は湖艦の復帰に作戦準備の命令を伝えされましたが、彼は外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。帰った後、秋季兵は人前で彼を叱り、なぜ外出禁止の命令を伝えなかったのか、奴を問い詰めた。復帰はただ命令を忘れた。

0: て用事ができて家に帰ったと言いました。
1: 家に帰る上昇は全中差しなければのない。
0: はい。
1: この数日俺は一旦本部に作戦会議に参加しに行け。君たちの部隊を完了しっかりしなさい。事故を起こないように。今回我々は敵ポーナスを動形し、ゴーチェンの敵を徹底的に掃討しろ。
0: はい、
2: はい。
3: 团长来了。
0: 哎呦，团长。不好意思，团长，耽误你打牌了。
3: 嗨，打牌什么时候不能打啊？什么事儿？
0: 哎，这次行动我差点就把命给丢了，想想就是后怕。所以想来想去，还是想找你说点心里话。

0: 俺がたった3日間離れただけで、君たちはこんなに沖縄勢を引き起こった。バカ者だ！
1: 張子ちゃんは大丈夫だと思う。私は彼の保証人になりたい。
0: コロギ。公務後の交尾だけで判断するのではなく、即効的に分析しなければならない。ジョンズちゃんのような指導は86にストックの死なれた。すぐ釈放しろ。
2: はい、すみませんでした。すぐに行きます。
0: 待て、李执事。张志平过去和庄子强有什么私人恩怨吗？
1: 没有，我没有听说。
0: 那你说他不承认跟庄子强说过刘鹏子的事是为什么？他为什么要置庄子强于死地？
1: 好像没有什么理由。
0: 我怀疑这是共产党的

0: 反间计，借刀杀人，除掉庄子乔，张志平值得怀疑。 今回の作戦は、君中に秘密して、長治平は参加しないでくれ。
1: 長官、彼を首にするんですか？
0: いえ、まず捕まえて審査でしろ。奴に自分でよく説明させなければならない。同時に、誰が奴に一個同意でくれるか見てみましょう。これで、この件は君が 責任を持ってよくやってください。
2: はい、任せてください。